یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 31 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 اور جاپانی پیمانے پر ارتعاش کی شدت 7 تھی، جو شدید ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی پر مشتمل ہیکاوا قصبے میں 120 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کوماموتو نامی شاپنگ سینٹر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مال ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس مال میں سے 12 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، 7 ہلاک اور باقی زخمی ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد مال کی جنوبی جانب دھماکہ ہوا، دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن کمپنی کے خیال میں سب سے زیادہ امکان گیس کے دھماکے کا ہے۔ مال کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عملے کو گاڑیوں اور گھروں کی چابیاں لینے کے لیے گروپوں میں عمارت میں واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ان کی عمارت سے نکلنے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہوا۔ انہوں نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ بظاہر راکھ ان کی طرف آ رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتسو شیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک پلانٹ میں دھوئیں کی چمنی گرنے سے 11 افراد پھنس گئے تھے۔ ان سب کو نکال لیا گیا ہے، لیکن 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی سہپہر 3 بجے تک 374 انخلا مراکز میں 9,000 سے زائد افراد قیام پذیر تھے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا گشتی جہاز ایماری منگل کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کوماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں میسومی بندرگاہ پر پانی کی تقسیم اور دیگر خدمات فراہم کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میسومی بندرگاہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو دن 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز اور دیگر آلات چارج کرنے کی سہولت دینے کے لیے جہاز پر پاور آؤٹ لیٹس بھی دستیاب ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپان کوسٹ گارڈ کا ایک اور گشتی جہاز یاتسو شیرو بندرگاہ پر سیلف ڈیفینس فورسز کے واٹر ٹینکرز کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکام نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ منڈی میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، اور ایک وقت پر یہ 157 ین فی ڈالر کی سطح تک چلی گئی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیراکی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی، اور دو کھانے کے چمچ پانی۔ سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے 25 پتے تیار رکھیے، یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے۔ چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار، اور پکوائی کا دورانیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں۔ ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے۔
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے۔ چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے۔ پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں۔
1: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں۔ اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے۔ چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے۔ پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے۔ اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے۔
2: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے۔ گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھرے ہو جائیں گے۔
1: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے۔ اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے۔
2: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کے کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی، اور دو کھانے کے چمچ پانی۔ سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے، یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے۔ چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار، اور پکوائی کا دورانیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں۔ ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے۔
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے۔ چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے۔ پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں۔
1: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں۔ اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے۔ چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے۔ پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے۔ اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے۔
2: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے۔ گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھرے ہو جائیں گے۔
1: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے۔ اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے۔
2: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ دھیمی کر دیجیے اور ٹائمر پر وقت سیٹ کر کے ٹھیک 12 منٹ تک پکائیے۔
3: جکانگا کتا نو دے ہیو تومے ماشو۔
2: وقت پورا ہوا، آئیے اب آنچ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈھکن کو مت اٹھائیے اور 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اس عمل کو جاپانی میں موراشی کہا جاتا ہے۔ چاول اس عمل کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں۔
1: جب چاول دم پر ہو تو اس دوران سارڈین تیار کر لیجیے۔ سارڈین کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر اس کے چھلکے اتارنے سے آغاز کیجیے۔ مچھلی کے بیرونی حصے پر دم سے سر کی جانب چھری چلاتے ہوئے اس کے چھلکے اتار لیجیے۔
2: سارڈین مچھلی جتنی زیادہ تازی ہوگی اتنی ہی اس پر چھلکے موجود ہوں گے۔ اس کے سر کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لیجیے اور مچھلی کو پلٹتے ہوئے تمام سطح سے چھلکے اتار دیجیے۔ اس کے بعد سر کو اس کی نچلی طرف سے کاٹ دیجیے۔ اب ہم اسے بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔
1: مچھلی کے پیٹ کی نچلی جانب ایک سخت سی جگہ ہوتی ہے، لہذا چھری کو اس کے مخالف سمت ترچھا کرتے ہوئے اسے کاٹیں۔ یہاں سے شگاف بناتے ہوئے مچھلی کی دم کی جانب موجود سوراخ تک لے جائیے۔ اب اس کی اندرون

0: دم کا حصہ بائیں جانب ہو اور پیٹ آپ کے چہرے کی جانب ہو. اپنے دونوں انگوٹھے مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں.
1: 親指の爪の先が背びれに向かっていくように角度を気をつけ
0: て。اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمع ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا.
2: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑیں. جب آپ کے ناخنوں کے سرے عقبے پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں. دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب. اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے.
0: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے. ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے. دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے.
2: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے. سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے. کسی ٹرے میں پوٹیٹو اسٹارچ پھیلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے. آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں. ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے. اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو.
0: درمیانی آنچ پر پکائیں. گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں. اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے.
2: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے. انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو. فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے. اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑھا کر لیجیے. جب سوس گاڑھی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے. خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو. چونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے. جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے.
0: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں. آپ چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے. کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہہ سے اوپر کی جانب لائیں. خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے. اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں. آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے. جاپان میں ایسے پیالے کو دوم بوری کہا جاتا ہے. پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے. سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے. فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے.
2: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے.
0: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے. اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں.
2: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے. آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. انہیں پیس کر کسی ڈش کے اوپر پھیلانا بھی بہت اچھا تاثر دیتا ہے. مرچ کے پتوں کو سارڈین کابایاکی کے اوپر ڈالیے اور لیجیے، ڈش تیار ہے.
0: رواں سال بیل کے دن پر سارڈین کابایاکی کھانا آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا.